0: Didžiausia Europoje atvira anglies kasykla virs milžiniškų dirbtinių ežerų. Apie tai seniau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Didžiausia Europoje atvira anglies kasykla po galutinio uždarimo virs giliausių Lenkijos ežerų. Šis projektas yra dalis ilgalaikių pastangų atgaivinti šią teritoriją ir pritaikyti ją visuomenės reikmėms. Centrinėje Lenkijoje esantis Belchatovo kasyklų kompleksas, kuriame buvo išgaunamas lignitas arba rusvoji anglis, praėjusiais metais pradėjo laipsnišką uždarimą. Po lignito gavybos likusios milžiniškos duobės bus pertvarkytos į dirbtinį ežerą, kuris, kaip tikisi valdžios atstovai, taps pagrindinė turistų traukos vieta, skatinančia ekonomikos vystymasi. Šiuo metu vyksta parengiamieji darbai, o baigto ežero didžiausias lygis, kaip numatoma, sieks 170 metrų, kas žymiai pralenks šiuo metu giliausią Lenkijos vandens telkinį Ančios ežerą, kurio gylis siekia 108,5 metro. Valstybinės įmonės, kuri valdo šią teritoriją atstovai, apskaičiavo, kad ežero formavimo procesas truks nuo 17 iki 19 metų, o tai reiškia, kad pirmieji turistai šią vietą galės aplankyti 5-ojo dešimtmečio pabaigoje. Ateities poilsio zonos planuose numatyti paplūdimiai, jachtų prieplauka ir vandens pramogų įrenginiai. Šiuo metu vyksta karjero gylio mažinimo ir šlaitų pertvarkymo darbai, siekiant pritaikyti teritoriją poilsio reikmėms ir užtikrinti būsimų lankytojų saugumą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugpjūčio 1-ąją Klaipėda minės 774-ąjį miesto gimtadienį. Visą dieną miesto gyventojai ir svečiai kviečiami dalyvauti renginiuose, kurie įvairiose miesto erdvėse atskleis Klaipėdos istoriją, pagerbs miestui nusipelniusių žmonės ir pakvies į šventinį koncertą. Šiuo metu programa sujungs istorinį paveldą, kultūrą, edukaciją ir muziką, kviesdama iš naujo pažvelgti į miestą, kuriame praeitis ir dabartis kuria išskirtinę visumą. Šventė prasidės vidurdienį iškilminga Klaipėdos miesto vėliavos pakelimo ceremonija Klaipėdos piliavietėje. Iškart po jos įvyks išskirtinis įvykis – Vilniaus Lietuvių Rotary klubas Klaipėdos miestui ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejui oficialiai padovanos 1009 metų Kvedlinburgo analų faksimilę. Tai vienas svarbiausių istorijos šaltinių, kuriame pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. Šios istorinės vertybės perdavimas taps prasmingu akcentu miesto gimtadienio programoje, primenančiu Lietuvos istorijos ištakas ir kultūrinės atminties svarbą. Nuo 12 iki 17 valandos Klaipėdos piliavietė virs viduramžių miesteliu. Čia lankytojų lauks istorinė edukacinė programa kviečianti pažinti senąją Klaipėdą ir kuršių gyvenimo būdą. Šventės dalyviai galės stebėti riterių kovas, išbandyti šaudimą iš lanko, mokytis viduramžių šokių, dalyvauti lauko žaidimuose, klausytis miesto legendų bei ragauti senovinių valgių, tarp jų miesto išgelbėtojų vadinamo sūrio ir kitų kuršių pamėgtų skanėstų. Vakare šventiniai renginiai persikels į teatro aikštę. Čia 17 valandą vyks iškilminga Klaipėdos kultūros magistro vardo ir Klaipėdos miesto garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. Šio tradicinio ritualo metu pagerbiami žmonės savo darbais ir veikla reikšmingai prisidėję prie Klaipėdos kultūros, visuomeninio gyvenimo ir miesto augimo. Šiemet Klaipėdos kultūros magistro vardas bus suteiktas filosofui rašytojui Arvydui Juozaičiui, o garbės piliečio vardas – akademikui, profesoriui, habilituotam daktarui Vladui Žulkui. Klaipėdos gimtadienio šventę vainikuos 19 valandą teatro aikštėje prasidėsiantis koncertas. Organizatoriai kviečia visus rugpjūčio 1-ąją švęsti kartu ir šią progą pasipuošti Klaipėdos miesto vėliavos spalvomis – raudona ir geltona. Miesto gimtadienio renginiai atviri visiems, o šventės programa dar bus papildyta naujomis veiklomis.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių. Geras FM.

0: metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
1: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugpiučio 7-ąją Palangos vasaros skaitykla kviečia į vienos dienos literatūros festivalį Banguojančios istorijos, kuriame pasakojimai, garsai ir kūryba banguos kartu su jūra ir poilsiautojais. Rašoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pranešime žiniasklaidai. Šis vienintelis Lietuvos pajūryje išlikęs medinio modernizmo paviljonas skaitykla, švenčianti 60-metį, yra neatsiejama pajūrio kultūrinio gyvenimo dalis. Ryte skaityklojo būriuosis komiksų gerbėjai, nuo 5-mečių iki suaugusiųjų. Menininkė Viktorija Ežiukas kvies kurti savo herojus, piešti jų istorijas ir pasigaminti mažas komiksų knygeles. Po pietų mėgstantys skaityti ar knygas svajojantys parašyti paaugliai susitiks edukacijoje literatūrinės improvizacijos. Dalyviai galės įsitraukti į diskusijas apie tai, kodėl skaitome, o kartais kodėl neskaitome. Dalytis mėgstamais autoriais ir netgi patys tapti rašytojais ir pasakotojais, kurdami improvizuotus etiudus. Popietę pajūryje pratęs radio teatro spektakliui įvaikinti perklausą. Skaityklos svečiai susitiks ir su aktoriais Gabija Urniežiūtė ir Ainiu Storpiršiu, padėsiančiai sujungti garsą, vaizduotę ir kūrybą. Lankytojai galės ne tik klausytis, bet ir kurti, teptukais, akvarelė ir pajūrio vaizdais, tapsiančiai spektaklio dalimi. Vakarėjant skaitykloje svečiuosis poetas Gintaras Grajauskas. Nacionalinės kultūros ir meno premijos bei metų knygos rinkimų 2025 poezijos literatūros kategorijos laureatas žada sąmoningą pokalbį apie literatūrą, kūrybą ir kasdienybę, lydimą skaitomos poezijos, o galbūt ir muzikos. Vakare komiko Domo Raibio pasirodyme nedarbo kalendorius lauks juokingos ir kiekvienam atpažįstamos istorijos apie keisčiausias darbo patirtis, nuo televizijos iki paštininko ar dramaturgo. Festivalį vainikuosianti Dariaus Žvirblio muzika virs poetiškų vakaro pasakojimų apie žmogaus vidinį pasaulį ir kasdienybės paradoksus. Festivalis tęsia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos misiją ir įgyvendina nacionalinio skaitimo skatinimo 2025-2027 veiksmų plano kryptis, kuriomis siekiama kurti skaitimui palankę aplinką Lietuvoje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Lego. Lego. Lego. Lego. Radio Stotis. Gara.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Yaros FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras.

0: Reklama.
1: Jakarta Balea, kainos pirks taip čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlė LT.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Prezidentas ir ministras pirmininkas susitiks aptarti svarbiausių vyriausybės darbų. Susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybai, užsienio politikai ir švietimui. Anot premjero atstovo Gedo Saligos, vienas pagrindinių susitikimo klausimų bus sprendimai susiję su tolesniu efektyviu, skaidriu ir sparčiu investavimu į valstybės gynybą. Ypatingas dėmesys taip pat bus skiriamas oro gynybos pajėgumų stiprinimui ir spartesniam gynybos įrangų bei kitų reikalingų priemonių įsigijimui. Prezidentas ir premjeras aptars pagrindinės Lietuvos užsienio politikos kryptis. Susitikime taip pat bus kalbama apie švietimo kokybės gerinimą. Valstybiniai mokesčių inspekcijai pradeda vadovauti iki šiol įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas ėjęs Martynas Endrijaitis. 5 metų kadencijai paskirtas Endrijaitis pakeitė nuo 2017 vadovavusią Editą Janušienę, kuri baigė savo antrąją kadenciją. Konkursą laimėjęs Endrijaitis teigė, kad tarp pagrindinių jo krypčių bus elektroninių paslaugų tobulinimas, aktyvesnė komunikacija su klientais, informacinių technologijų sistemų ir kibernetinio saugumo užtikrinimas. Sostinės tarybos posėdis dėl šiukšlių krizės numatytas penktadienį, apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus miesto savivaldybės taryba penktadienį rinksis į posėdį, kuris sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei. Liepos 31-ąją vyksiantis posėdis šaukiamas surinkus daugiau nei trečdalį tarybos narių parašų reikalingų inicijuoti neįlinį posėdį. Jame bus nagrinėjamas vienintelis klausimas dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą Vilniuje. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol visiškai nestačiusios veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterišas ir jo palyda turėtų atvykti į Kiprą pirmojo tokio vizito nuo 2010 metų. Remiantis Kipro žiniasklaidos pranešimais, Guterišas ketina panaudoti savo 3 dienų vizitą de facto padalintoje saloje, kad pamėgintų atnaujinti derybas tarp 2 bendruomenių – graikų ir turkų. Tikėtina, kad tai bus paskutinis jo bandymas, nes Jungtinių tautų generalinis sekretorius metų pabaigoje atsistatydins iš pareigų, jis ėjęs 2 kadencijas. Rumunija įsiuntė iš šalies Rusijos ambasados darbuotoją ir šis Ukrainos kaiminystėje esančios NATO narės žingsnis įvardijamas kaip griežtas atsakas į pakartotinių šalies oro erdvės pažeidimus dronais. Rusija pasmerkė šį Bukarešto sprendimą ir įspėjo, kad jis neliks be atsako. Tęsiantis karui Ukrainoje, Rumunija praėjusios savaitės pabaigoje 3 dienas iš eilės numušė po droną, o pirmadienį šalies gynybos ministerija pranešė apie naują drono įsibrovimą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių. Radio stotis. Gera.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Prezidentas ir ministras pirmininkas susitiks aptarti svarbiausių vyriausybės darbų. Susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybai, užsienio politikai ir švietimui. Anot premjero atstovo Gedo Saligos, vienas pagrindinių susitikimo klausimų bus sprendimai susiję su tolesniu efektyviu, skaidriu ir sparčiu investavimu į valstybės gynybą. Ypatingas dėmesys taip pat bus skiriamas oro gynybos pajėgumų stiprinimui ir spartesniam gynybos įrangos bei kitų reikalų. Priemonių įsigijimui. Prezidentas ir premjeras aptars pagrindinės Lietuvos užsienio politikos kryptis. Susitikime taip pat bus kalbama apie švietimo kokybės gerinimą.

0: Seimo pirmininkas lankysis Lietuvos kultūros sostinėje Kėdainiuose, kur susitiks su savivaldos sveikatos priežiūros verslo ir bendruomenės atstovais, bei apsilankys kunigaikščių Radvilų mauzoliejuje. Atvykęs Olekas susitiks su Kėdainių rajono savivaldybės meru ir savivaldybės administracijos vadovais. Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre ir Kėdainių ligoninėje jis su medikais bei įstaigų vadovais kalbėsis apie tai, kaip užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūros paslaugas regione mažėjant gyventojų skaičiui, kokie sprendimai padėtų pritraukti daugiau specialistų sustiprinti regioninių gydymo įstaigų veiklą. Nutraukus nepriklausomo tiekimo sutartį elektros tiekimas pažeidžiamiausiems vartotojams nenutrūks, apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Įsigaliojus reikalavimui nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojų sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Kaip pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą. Seimas birželį priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias sutartys turi būti nutrauktos, jei visuomeninis tarifas yra bent vienu centų mažesnis nei nepriklausomo tiekėjų. Pastarasis privalo apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Pažeidžiamais vartotojus laikomi socialinė parama bei šalpos senatvės pensija ar kompensacija gaunantis gyventojai. Asmenys su negale.
0: Toliau iš užsienio. Baltuosiuose rūmuose laukiama atvykstant Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Jis susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir vėl sieks užsitikrinti jo paramą kare prieš Rusiją. Šis vizitas vyksta tuo metu, kai Kyivas ir Maskva intensyvina tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono inicijuotos diplomatinės pastangos tebėra aklavietėje, praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Zelenskio ir Trumpo santykiai jau seniai yra įtempti, tačiau pastarosiomis savaitėmis Jungtinių valstijų lyderis Ukrainos vadovai rodo didesnį palankumą. Jungtinių valstijų prezidentas išreiškė optimizmą dėl galimo taikos susitarimo su Iranu, abiem pusėms trečią dieną iš eilės laikantis ugnies nutraukimo. Kovos tarp senų priešų buvo pristabdytos penktadienį, tai vyko po 13 naktų trukusių atnaujintų Jungtinių valstijų smūgių Islamo Respublikai, kuriuos išprovokavo diplomatijos žlugimas dėl Irano vykdomos Hormūzo sąsiaurio blokados. Visgi Jungtinių valstijų lyderis išreiškė viltį, kad atnaujintos derybos gali užbaigti karą prasidėjus į vasario pabaigoje Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgių banga, sukrėtusi tiek regioną, tiek pasaulio ekonomiką.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Penktadienį Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklą perimus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, atliekų tvarkymo bendrovės Energesmen vadovas sako, kad įmonė vėliau teiks ieškinį dėl žalos, kurios vertė gali viršyti 20 milijonų eurų. Pasak jo, šiuo metu įmonės atstovai negali dirbti vieninteliame savo kontroliuojamame objekte, tad laukia darbas su kreditoriais, o konfliktui neįsisprendus Energesmen naudai, įmonės veiklą greičiausiai teks nutraukti. Jis taip pat teigė, kad skus ir Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo centrui leista disponuoti gamyklos turtu. Dėl intimių santykių su kaliniais iš tarnybos atleistos dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos kalėjimo tarnyba pranešė, kad per Liepą dėl artimų, romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Dėl nustatytų rizikų Vilniaus kalėjimo viršininkas kartu su kriminalinės žvalgybos tarnybos pareigūnais inicijavo Vilniaus kalėjimo patalpų patikrinimus, kurių metu rastas didelis kiekis draudžiamų daiktų. Pasitelkus tarnybos prevencinės grupės pareigūnus, nuteistųjų kameros, aptikta mobiliojo ryšio telefonų, peilis ir kiti neleistini daiktai. Taip pat nustatyti atveju, kai buvo viršytas leistinas daiktų kiekis. Tarnyba taip pat ketina atlikti atleistų pareigūnų veiklos patikrinimą, siekiant nustatyti, kokių veiksmų jos galėjo imtis nuteistųjų naudai.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vakar Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžė 20 neteisėtų migrantų. Tuo metu Latvijos pasienio tarnybai savo šalį neįleido 76 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį apgręžę 4 tokius asmenis. Toliau įvykiai užsienyje. Ryta Rusijos valdžios institucijos pranešė apie didelio masto dronų ataką prieš Maskvą. Dėl jos keliuose miesto oro uostuose buvo įvesti laikini apribojimai. Skelbta, kad gynybos ministerijos oro gynybos sistemos numušė 12 į Maskvą skridusių bepiločių orlaivių. Vėliau buvo patikslinta, kad buvo perimtas dar 21 dronas. Maskvos ryties gubernatorius patvirtino, kad Ukrainos dronas atakavo Čechovo miestą, pridurdamas, kad buvo pataikyta į gyvenamą į namą. Jis sakė, kad dėl nukritusių drono nuolaužų atviroje vietovėje užsidegė padangos ir taip pat užsidegė namas netoliese esančiame kaime. Jungtinių valstijų gyventojų parama Irano karui nuo apklausos sumažėjo iki žemiausio lygio nuo konflikto pradžios prieš 5 mėnesius. Tik trečdalį šalies piliečių remia karinę operaciją, rodo naujausia apklausa. Be to 69 procentai apklaustųjų mano, kad prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai nepaaiškino intervencijos tikslų. Tačiau bendras pritarimas Trumpui remianti savaitgalį atliktą apklausą padidėjo 3 procentiniais punktais iki 37. Baltieji rūmai pareiškė neteikiantys reikšmės šiai apklausai. Pasak jų atstovės, Trumpo sprendimai nepriklausys nuo svyruojančių apklausų rezultatų. Svarbiausias tikslas esą lieka neleisti Iranui pasigaminti branduolinio ginklo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Dirbtinis intelektas pasiekė 100% rezultatą prestižinėje matematikos olimpiadoje. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Anksčiau maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Tačiau pirmą kartą šį rezultatą pasiekė ir dirbtinis intelektas. Dvi Kinijos technologijų bendrovės pranešė, kad jų dirbtinio intelekto modeliai surinko 100% taškų atsakydami į klausimus, kurie šį mėnesį buvo pateikti tarptautinėje matematikos olimpiadoje dalyvavusiems žmonėms. Tai pirmosios dirbtinio intelekto laboratorijos paskelbusios savo rezultatus, tačiau artimiausiomis dienomis prie jų prisijungti gali ir kitos bendrovės. 2025-aisiais Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, tačiau negalėjo prilygti 5 žmonėms dalyviams, kurie surinko 100% taškų. Šiais metais Šanchajuje vykusioje olimpiadoje dalyvavo 666 dalyviai iš įvairių šalių. Oficialiais duomenimis tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Olimpiados, kurios kasmet vyksta vis kitoje vietoje dalyviai, privalo būti jaunesni nei 20 metų. Technologijų įmonėms olimpiados užduotys buvo pateiktos tik po to, kai jas įsprendė žmonės, o jų sprendimai turėjo būti pateikti per nustatytą laiką.
1: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. NATO priešakinių pajėgų bazėje Rukloje jau ne vienerius metus veikia speciali pigesnių prekių parduotuvė, skirta tik kitų alijanso valstybių kariams. Prekės į šią parduotuvę tiekia muitais neapmokestinamų prekių parduotuvės Vilniaus ir Kauno oro uostuose kontroliuojanti Vokietijos bendrovė Heinemann, anksčiau sulaukusi priekaištų dėl į Rusiją ir Baltarusiją gabenamų prabangos prekių. Institucijoms anksčiau kelis kart tikrinus ir nenustačius galimų bendrovės keliamų rizikų saugumui, krašto apsaugos ministerija ketina aiškintis aplinkybės dėl įmonės bendradarbiavimo su parduotuvės Rukloje valdytoje, kita Vokietijos bendrovė Gratus. Tokia pati parduotuvė planuojama ir Rūdninkų kariniame miestelyje, kur įsikurs Vokietijos brigada. Pasak ministerijos, parduotuvės veiklą reglamentuoja tarptautinė tiek Lietuvos, tiek Vokietijos parlamentų ratifikuota sutartis. O tokie prekybos taškai yra įprasti NATO karinių misijų užsienyje bazėse. Švietimo įstaigoms bus atnaujintas reagavimo į galimą smurtą algoritmas, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Siekiant stiprinti nepilnamečių apsaugą nuo smurto ir nusikalstamumo, švietimo įstaigoms bus atnaujintos rekomendacijos dėl smurto atpažinimo, taip pat veiksmų algoritmas gavus pranešimą apie galimą incidentą. Tai nutarta po tarp institucinio pasitarimo, kuriame po pastarųjų nepilnamečių smurto įvykių šalyje svarstytos papildomos apsaugos priemonės. Liepos viduryje Marijampolėje parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę paplito socialiniuose tinkluose. Balandžio pabaigoje taip pat Marijampolėje Sūduvos gimnazijoje moksleivis peiliu sužalojo 3 mokinius. Kiek anksčiau panašus įvykis fiksuotas ir Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje, kai moksleivis klasiokams grasino kišeninio peiliuku. Skelbiama, kad kitą savaitę atskirame tarpžinybinėme pasitarime bus aptarta, kaip institucijos turėtų reaguoti ir į seksualinio smurto prieš nepilnamečius atvejus, įskaitant incidentą Gružių vaikų socializacijos centre.
1: Toliau keliamės į užsienį. Miškų gaisrų paveiktas Prancūzijos turizmo regionas Bordo baiminasi dėl šio sezono, kai vyriausybė paragino atostogautojus kol kas čia nevykti. Vakar departamentas paskelbė draudimą regione rengti jaunimo atostogų stovyklas bei organizuoti poilsio programą žmonėms su negale. Tačiau regiono viešbučių ir restoranų

0: Asociacija atkreipė dėmesį į tai, kad regionas yra labai didelis ir raginimai turistams esą skirti tam, kad konkrečiose gaisrų paveiktose vietovėse būtų palikti laisvi svarbus keliai gelbėjimo tarnybų pajėgoms. Vietos asociacijos pirmininkas sakė besitikintis, kad šis raginimas bus pakoreguotas, siekiant pabandyti išgelbėti rugpjūčio mėnesį. Departamento duomenimis turizmas sudaro 7% bendrojo vidaus produkto. Nuo turizmo priklauso daugiau kaip 40 tūkstančių darbo vietų. Jis kasmet užtikrina daugiau nei 3 milijardus eurų pajamų. Dėl žemo Dunojaus upės vandens lygio Rumunija nuo šiandien išjungė vieną iš dviejų savo branduolinių reaktorių. Energetikos ministerija pranešė, kad ši priemonė skirta aušinimo sistemoms apsaugoti. Dunojaus vandens lygis sumažėjo iki žemiausio per 30 metų. Valstybinė operatorė turi du reaktorius, kurių kiekvieno gale siekia 706 megavatus. Jie pagamina apie penktadalį Rumunijos elektros energijos.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių. Radijo stotis. Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česikaitė, sveiki. Trys Seimo nariai pernai už beveik 800 tūkstančių įsigijo nekilnojamojo turto Ispanijos, Italijos ir Bulgarijos kurortuose. Brangiausias praėjusių metų nekilnojamojo turto pirkinys priklauso Dainiui Kreiviui, kuris su sutuoktine už 690 tūkstančių eurų įsigijo būtą šalia Barcelonos. Dar du politikai Karolis Neimantas ir Artūras Zuokas pirko nekilnojamojo turto Bulgarijoje ir Italijoje. Skelbiama, kad Lietuvoje jokio nekilnojamojo turto nevaldantis Neimantas Bulgarijos pakrantėje įsigijo būtą už 85 tūkstančius eurų. Tuo metu Zuokas turimą portfelį papildė pernai Sicilijoje įsigijęs dar vieną žemės sklypą Riposto senamiestyje už 18 tūkstančių eurų. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įspėjo nekilnojamojo turto agentūrą po to, kai jos atstovas susieniečiai pasakė, kad nuomojamas būtas bus skirtas tik lietuviams. Į tarnybą kreipęsis vyras teigė, kad norėdamas įsinuomoti būtą, nurodė savo finansinę padėtį ir pajamas, bei informavo, kad yra užsienietis. Tačiau nekilnojamojo turto agentas, pasak pareiškėjo, jam atsakė, kad būtas nuomojamas tik lietuviams, bet pažadėjo pasikalbėti su savininku. Vėliau užsieniečio buvo paprašyta patikslinti tautybę. Šiam pasakius, kad yra persas, agentas po kurio laiko informavo, kad būstas išnuomojamas kitam asmeniui. Tyrimo metu mažoji bendrija Patera pripažino, kad frazė apie būsto nuomą tik lietuviams buvo netinkama. Tiesa, bendrija neigė, kad nuomininkai atrenkami pagal tautybę ar kilmę. Ir teigė, kad sprendimą dėl pareiškėjo priėmė būsto savininkas. Už lygių galimybių įstatyme numatytos pareigos nesilaikymą įmonei skirtas įspėjimas. Sostinės tarybos posėdis dėl šiukšlių krizės penktadienį. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus miesto savivaldybės taryba penktadienį rinksis į posėdį, kuris sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei. Liepos 31-ąją vyksiantis posėdis šaukiamas surinkus daugiau nei trečdalį tarybos narių parašų reikalingų inicijuoti neįlinį posėdį. Jame bus nagrinėjamas vienintelis klausimas dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą Vilniuje. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol visiškai nestačiusios veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ir šiuo vizitu siekiama dar kartą užsitikrinti Jungtinių valstijų lyderio paramą kovoje prieš Rusiją. Vizitas vyksta Kyjivui ir Maskvai su intensyvinus tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono pradėtoms diplomatinėms pastangoms įstrigus praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios. Daugiau nei 390 Ukrainos dronų naktį atakavo Maskvos regioną, pranešė Rusijos sostinės meras. Vietos pareigūnai informavo apie apgadintus gyvenamosius pastatus. Vroclavo policija sulaikė du vyrus įtariamus šiame pietvakarių Lenkijos mieste užpuolus jaunų ukrainiečių porą, pranešė šalies vidaus reikalų ministras.

0: pabrėžė, kad žiaurus smurtas niekada neliks nenubaustas.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: Sąrašai trukti 3 objektai, plačiau apie juos jau netrukus čia Didėčia Sekaitė. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti 3 objektai. Dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą įsilaipino sąjungininkų pajėgos. Taip pat Olimpo kalnas Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Toks sprendimas patvirtintas per UNESCO pasaulio paveldo komiteto susitikimą Pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso įtraukto į sąrašą 2008-aisiais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra Dienos paplūdimys Normandijoje, kur 1944 birželio 6 dieną įsilaipino sąjungininkų pajėgos, pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Šį paveldą sudaro 5 istoriniai objektai. Prancūzijoje įsilaipino sąjungininkų pajėgos, kurias sudarė daugiausia Jungtinių valstijų, Jungtinės karalystės, Kanados, Lenkijos ir Prancūzijos kariai. Apie 3000 laivų perplaukė Lamančio sąsiaurį ir iš Jungtinės karalystės į Šiaurės Prancūziją atplukdė daugiau nei 150 tūkstančių karių. Komitetas taip pat vieningai nusprendė į UNESCO paveldo sąrašą įtraukti ir Graikijos regioną, kuriame yra Olimpo kalnas. Kasmet į beveik 3 km aukščio Olimpo kalną kopia tūkstančiai žmonių, kad pasimėgautų įspūdingais vaizdais ir aplankytų legendinę vietą, kur pagal graikų mitologiją viešpatavo Dzeusas, galingiausias iš Olimpo dievų. Graikijos kultūros ministrė pareiškė, kad Olimpo įtraukimas į UNESCO paveldo sąrašą yra istorinė diena Graikijai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Minimali mėnesio alga turėtų būti nustatoma dvišalių susitarimu – darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinėje sutartyje, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Jos teigimu, darbdaviai su profesinėmis sąjungomis gali susitarti dėl nuostatų, ką iš esmės jie gali duoti ir be valstybės įsikišimo. Ministrė žada skatinti darbdavius ir darbuotojus sudaryti kolektyvinę sutartis. Vyriausybė Liepos 1-ąją patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8%. Didėsiančią minimalią algą pajus 145 tūkstančiai dirbančiųjų arba apie 10%. Anksčiau ministrė teigė besitikinti, kad minimalios algos kėlimas didins ir kitų dirbančiųjų atlyginimus. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis pirmąją iš keturių pagrindinių savo veiklos krypčių vadina šešėlinės ekonomikos mažinimą. Jis žada kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterijos bendrovės. Anot jo, taip pat bus siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą, rengti bendras skaidrinimo akcijas su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės. Be to, mokesčių inspekcija ketina labiau pasitelkti dirbtinį intelektą, atliekant patikras ir tikrinant mažą pridėtinę vertę kuriančias įmonės. Pasak naujojo vadovo, inspekcija taip pat labiau tikrins įmonių buhalteriją tvarkančias įmonės. Nutraukus nepriklausomo tiekimo sutartį, elektros tiekimas pažeidžiamiausiems nenutrūks, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Įsigaliojus reikalavimui nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojų sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Kaip pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą. Seimas birželį priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias sutartys turi būti nutrauktos, jei visuomeninis tarifas yra bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjų. Pastarasis privalo apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Pažeidžiamais vartotojus laikomi socialinė parama bei šalpos senatvės pensija ar kompensacija gaunantis gyventojai. Asmenys su negale.
1: Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija informavo kongreso narius neketinantį iki šių metų pabaigos išleisti visų 400 milijonų Jungtinių valstijų dolerių, kuriuos anksčiau kongresas skyrė pagalbai Ukrainai, praneša naujienų agentūra Reuters. Visos sumos išmokėjimas agentūros teigimu atidedamas iki 2029. Pasak agentūros šaltinio gegužę Jungtinių valstijų gynybos departamentas nusiuntė įstatymų leidėjams laišką, kuriame išdėjo savo išlaidų planą, įskaitant šiuos finansinius metus, kurie baigėsi rugsėjo 30 dieną. Tačiau praėjus dviem mėnesiams po šio laiško lėšos vis dar nėra paskirstytos, nėra netgi įsipareigota jų skirti pagal sutartis. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Tai bus pirmasis jų susitikimas nuo Irano karo, dėl kurio jie viešai nesutarė pradžios. Pastaraisiais mėnesiais Netanyahu ir Trumpo santykiai kartais atrodė įtempti, tačiau abu stengiasi švelninti toną.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Europos finansavimą po 2030 metų Lietuva turės galvoti ne tik apie lėšas krašto apsaugai, bet ir apie šalies gynybos pramonės plėtrą. Anot jo, Lietuva turi siekti neapsiriboti vien gynybos priemonių įsigijimu, bet ir kurti gynybos pajėgumus. Neseniai pasibaigus Jungtinių valstijų karių rotacijai, Lietuva tikisi artimiausių metų sulaukti Vašingtono sprendimo dėl tolesnio amerikiečių buvimo. Anot premjero, neigiamų signalų dėl to kol kas nėra. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės manimų dalį sodros biudžeto perviršio būtų galima panaudoti intensyvesniam pensijų indeksavimui. Pasak jos, tokiu būdu padidinus pensijas 2-4% neturėtų nukentėti nei sodros rezervas, nei pensijų sistema. Ministrės teigimu apie sodros rezervo panaudojimą nėra kalbama. Esą tai riboja griežtos taisyklės, o jame sukauptos lėšos būtų naudojamos išaušus juodai dienai. Ji akcentavo, kad indeksavimui bus naudojamas tik kasmetinės sodros biudžeto perteklius. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perimus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamybos kontrolę iš bendrovės Energesmen, centras sako, kad gamykloje esančiais pajėgumais galima apdoroti mažiau nei pusę kasdienio Vilniaus apskrities atliekų srauto. Kaip skelbia centras, neturėdama galimybių apdoroti pakankamo kiekio atliekų, Energesmen jas kaupė gamyklos teritorijoje, o pirminis būklės vertinimas parodė, kad dalis atliekų tvarkymo technikos ir įrenginių neveikia arba reikalauja remonto. Anot centro atliekomis užkrautos ne tik atviros aikštelės, pakelės, bet ir nebaigtas atstatyti pernai sudegęs rūšiavimo gamyklos kompleksas. Centro darbuotojai gamykloje nuo penktadienio jau priima ir rūšiuoja atliekas. Per savaitgalį buvo priimta beveik 443 tonos biologiškai skaidžių atliekų ir 104 tonos mišrių komunalinių atliekų. Į Vilniaus kogeneracinę jėgainę deginimui išvežta 80 tonų atliekų. Toliau įvykiai užsienyje. Smarkiai išaugus energijos išlaidoms Italijos vyriausybė laikinai mažina dyzelino akcizą. Vakar priimtas dekretas numato, kad kaina vartotojams iki rugpjūčio 6 dienos bus sumažinta 17 centų už litrą. Ši priemonė apimanti ir mokesčių lengvatas sunkvežimių vairuotojams bei žemės ūkio įmonėms, valstybė atsieis apie 125 milijonus eurų. Ministrė pirmininkė pareiškė, kad vyriausybė reagavo greitai ir atsakingai. Jos teigimo kabinetas rugpjūčio 4 numatytame posėdyje gali priimti tolesnės priemonės, kad esant poreikiui būtų sumažinti ir elektros bei gamtinių dujų kaštai. Japonijos meteorologijos agentūra pranešė, kad šalies pietvakariuose įvyko stiprus 7.1 balo žemės drebėjimas ir paskelbė įspėjimą dėl cunamio. Agentūros teigimu, Kiušių saloje užfiksuotas požeminis smūgis taip pat pasiekė aukščiausią įmanomą 7 lygį pagal Japonijos Šinto skalę. Birželio 25 šiaurės Japonijoje įvyko 7.2 balo žemės drebėjimas, tačiau jis nepareikalavo aukų ir nesukėlė didelės žalos.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: Tirs Orbanos Zebrus, plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Vengrija ėmėsi tirti absoliutų chaosą supantį buvusio nacionalistinio lyderio Viktoro Orbano valdymo laikotarpiu įsikerėjusios korupcijos ir akiplėšiškumo simboliu tapusią zebrų bandą, pranešė šalies aplinkos ministras. Šie egzotiniai gyvūnai būdavo dažnai linksniuojami per antivyriausybinės demonstracijas, po to, kai 2024 pabaigoje jie buvo nufilmuoti slampinėjantys po laukus netoli prabangaus Orbano tėvui oficialiai priklausančio. Dvaro. Dvaras supanti teritorija ir zebrų banda priklauso įtakingo oligarcho medžiotojų draugijai. Jis yra vienas iš turtingiausių ir įtakingiausių žmonių Vengrijoje, bei artimas Orbano bendražygis. Aplinkos ministras savo socialinėje paskyroje teigė, kad toks zebrų laikymo būdas yra neatsakingas gyvulininkystės pavyzdys. Oficialūs dokumentai, pasak jo, atskleidė absoliutų chaosą supantį minėtų 17 zebrų, kurie ganėsi žemės klipe netoli Bičkės miestelio, nutolusio 35 km į vakarus nuo sostinės Budapešto. Gyvūno egzistavimo faktas paaiškėjo tik po to, kai jis žiemą kartu su dar dviem zebrais paspruko per netinkamą tvorą ir mirtinai sušalo, teigė ministras. Jis pranešė nurodęs atlikti išsamų šio atvejo tyrimą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, sveiki. Premjeras sako, kad labai rimtai svarstytina sumokėti už visus migrantus Lietuvos priimamus pagal ES solidarumo mechanizmą. Anot premjero panašią poziciją yra įsakęs ir prezidentas.

0: Vadovas Martynas Endrijaitis pirmąją iš keturių pagrindinių savo veiklos krypčių vadina šešėlinės ekonomikos mažinimą. Jis žada kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės. Anot jo taip pat bus siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą, rengti bendras skaidrinimo akcijas su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės. Be to, mokesčių inspekcija ketina labiau pasitelkti dirbtinį intelektą atliekant patikrą ir tikrinant mažą pridėtinę vertę kuriančias įmonės. Vilniaus apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje sostinėje gyvenantys du užsieniečiai, veikdami bendrininkų grupėje, kaltinami labai didelio kiekio narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandą. Vyrai taip pat kaltinami ir neteisėtų disponavimu labai didelių narkotinių medžiagų kiekių, turint bendrą tikslą jas parduoti ir kitai platinti. Įtariamiesiems skirtos griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimas. Toliau įvykiai užsienyje. Estijos vidaus reikalų ministerija nori neribuotam laikui pratesti sutrumpintą darbo laiką trijuose kelių pasienio punktuose su Rusija. Motyvuodama poreikiu sustiprinti pasienio saugumą ir muitinės kontrolę, ministerija siūlo, kad trys pasienio kontrolės punktai veiktų nuo 7 valandos ryto iki 7 valandos vakaro neribuotam laikui. Šios apribojimus Estija įvedė vasarį 3 mėnesiams, vėliau pratesė dar 3. Dabartiniai apribojimai turėjo nustoti galioti rugpjūčio pabaigoje. Smarkiai išaugus energijos išlaidoms Italijos vyriausybė laikinai mažina dyzelino akcizą. Priimtas dekretas numato, kad kaina vartotojams iki rugpjūčio 6 dienos bus sumažinta 17 centų už litrą. Ši priemonė apimanti ir mokesčių lengvata sunkvežimių vairuotojams bei žemės ūkio įmonėms. Valstybė atsieis apie 125 milijonus eurų. Ministrė pirmininkė pareiškė, kad vyriausybė reagavo greitai ir atsakingai. Jos teigimu kabinetas rugpjūčio 4 dieną numatytame posėdyje gali priimti tolesnės priemonės, kad esant poreikiui būtų sumažinti ir elektros bei gamtinių dujų kaštai.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rūpiučio 7-ąją Palangos vasaros skaitykla kviečia į vienos dienos literatūros festivalį Banguojančios istorijos, kuriame pasakojimai, garsai ir kūryba banguos kartu su jūra ir poilsiautojais, rašoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pranešime žiniasklaidai. Šis vienintelis Lietuvos pajūryje išlikęs medinio modernizmo paviljonas skaitykla, švenčianti 60-metį, yra neatsiejama pajūrio kultūrinio gyvenimo dalis. Ryte skaitykloje būriuosis komiksų gerbėjai, nuo 5-mečių iki suaugusiųjų. Menininkė Viktorija Ežiukas kvies kurti savo herojus, piešti jų istorijas ir pasigaminti mažas komiksų knygeles. Po pietų mėgstantys skaityti ar knygas svajojantys parašyti paaugliai susitiks edukacijoje literatūrinės improvizacijos. Dalyviai galės įsitraukti į diskusijas apie tai, kodėl skaitome, o kartais kodėl neskaitome. Dalytis mėgstamais autoriais ir netgi patys tapti rašytojais ir pasakotojais, kurdami improvizuotus etiudus. Popietę pajūryje pratęs radio teatro spektaklių įvaikinti perklausą. Skaityklos svečiai susitiks ir su aktoriais Gabija Urniežiūtė ir Ainiu Storpiršiu, padėsiančiai sujungti garsą, vaizduotę ir kūrybą. Lankytojai galės ne tik klausytis, bet ir kurti, teptukais, akvarelė ir pajūrio vaizdais, tapsiančiai spektaklio dalimi. Vakarėjant skaitykloje svečiuosis poetas Gintaras Grajauskas. Nacionalinės kultūros ir meno premijos bei metų knygos rinkimų 2025 poezijos literatūros kategorijos laureatas žada sąmoningą pokalbį apie literatūrą, kūrybą ir kasdienybę, lydimą skaitomos poezijos, o galbūt ir muzikos. Vakare komiko Domo Raibio pasirodyme nedarbo kalendorius lauks juokingos ir kiekvienam atpažįstamos istorijos apie keisčiausias darbo patirtis, nuo televizijos iki paštininko ar dramaturgo. Festivalį vainikuosianti Dariaus Žvirblio muzika virs poetiškų vakaro pasakojimų apie žmogaus vidinį pasaulį ir kasdienybės paradoksus. Festivalis tęsia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos misiją ir įgyvendina nacionalinio skaitimo skatinimo 2025-2027 veiksmų plano kryptis, kuriomis siekiama kurti skaitimui palankę aplinką Lietuvoje.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Viešoje erdvėje atsinaujinus diskusijoms dėl Lietuvoje veikusio Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos valdybos kalėjimo, prokuratūra teigia atliekant iki teisminį tyrimą. Anot jos, nors tyrimo metu kreiptasi su pagalbos prašymu

0: po naujo Europos žmogaus teisių teismo sprendimo. Vilniaus kalėjime nuo tarnybos nušalinti du į darbą neblaivus atvykę pareigūnai pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba. Jos duomenimis atliekant į Vilniaus kalėjimą atvykstančių asmenų planinį blaivumo patikrinimą saugumo valdybos skyriaus specialistai nustatytas 11 promilės girtumas, o resocializacijos skyriaus specialistui 0,3 promilės girtumas. Šie pareigūnai buvo nušalinti nuo tarnybos. Energas man teigimu, žala dėl nutraukiamos sutarties gali siekti 20 milijonų eurų, žadama teikti ieškinį teismui. Plačiau Dita Česikaitė.
1: Penktadienį Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklą perimus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, atliekų tvarkymo bendrovės Energesmen vadovas sako, kad įmonė vėliau teiks ieškinį dėl žalos, kurios vertė gali viršyti 20 milijonų eurų. Pasak jo, šiuo metu įmonės atstovai negali dirbti vieninteliame savo kontroliuojamame objekte, tad laukia darbas su kreditoriais, o konfliktui neįsisprendus Energesmen naudai, įmonės veiklą greičiausiai teks nutraukti. Jis taip pat teigė, kad skūs ir Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo centrui leista disponuoti gamyklos turtu.
0: Tęsime žinias. Ispanijos ugnegesiams pavyko pasiekti pažangos kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 10 000 žmonių, praneša vidaus reikalų ministras. Pasak jo, naktis buvo pakankamai pozityvi. Ispanijos vyriausybė praėjusią savaitę paskelbė nepaprastąją padėtį dėl vieno didžiausių gaisrų šalies istorijoje, kurie kilo Madrido regione, Avilos provincijoje, Toledo ir rytinėje Valencijoje. Ugnegesiai išlieka itin budrus, nes meteorologai įspėja, kad nuo trečiadienio prognozuojama aukštesnė temperatūra. Mažesnis drėgmės lygis ir stipresnis vėjas gali apsunkinti gaisrų suvaldymą. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis evakuota 63 000 žmonių, iš kurių beveik pusė Madrido regione. Visgi daugiau nei 4 000 gyventojų pirmadienį jau buvo leista grįžti į namus Toledo srityje. Japonijos pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui prekybos centre įstrigo daug žmonių. Policijos pareigūnai teigė gavę pranešimų apie sprogimą primenantį garsą centre. Tuo metu Japonijos ministrė pirmininkė pranešė, kad po drebėjimo fiksuojami sugriuvę pastatai bei gaisrai gauta pranešimų apie sužeistuosius. Savo ruoštų Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl cunamio pavojaus. Šalį vis dar persekioja prisiminimai apie 2011 metais įvykusį galingą 9 balų povandeninį žemės drebėjimą, kuris sukėlė cunamį, nusinešusį arba pradanginusį apie 18 000 žmonių gyvybių ir sukėlusį katastrofą Fukušimos atominėje elektrinėje.
2: Geras FM orai.
0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
2: Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: reclamar.
1: Que cá está Palea, dá-nos perigos de chá.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Taip,

0: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui praėjusį penktadienį perėmus Vilniaus mišių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energasman centras tvirtina, kad joje esančiais pajėgumais galima apdoroti mažiau nei pusę kasdieninio Vilniaus apskrities atliekų srauto. Jo teigimu, neturėdamas galimybių apdoroti pakankamo kiekio atliekų, Energasman jas kaupė gamyklos teritorijoje. Savo ruoštų bendrovė Energasman tvirtina, kad su tais pačiais gamykloje esančiais įrenginiais per dieną sutvarkydavo po 400 tonų atliekų ir deginimų teikdavo po 200 tonų išrūšiuotų atliekų. Įmonės teigimo centras nemoka naudotis gamykloje esančią techniką, todėl jam nepavyksta atliekų sutvarkyti ir atliekų kiekiai toliau auks. Skelbiama, kad praėjusį penktadienį gamyklos teritorijoje buvo apie 20 tūkstančių tonų atliekų, iš kurių virš 10 tūkstančių tonų jau išrūšiuotos ir supresuotos atliekos paruoštos deginimai. Premjeras sako atsargiai žiūrintys į planus, išplėtojus pirmąjį vadinamojo ministerijų miestelių sostinės Goštauto gatvėje etapą, toliau vystyti projektą. Sprendimą jis planuoja priimti įvertinus atliktus darbus bei pačią koncepciją. Jo teigimu, ministerijų miestelių plėtra šiuo metu nėra vyriausybės prioritetas. Finansų ministerija ir valstybės valdomas turto bankas iki birželio turėjo parengti ir pateikti vyriausybei atnaujintą vadinamojo ministerijų miestelio koncepciją. Turto banko atstovas anksčiau sakė, kad šis klausimas paliktas naujai susiformavusiai vyriausybei. Svarstyta išvysčius pirmąjį etapą likusį projektą parduoti rinkoje, tačiau tarp svarstomų variantų yra ir tolesnė kvartalo plėtra, įpritaikant valstybinių institucijų bei įstaigų darbuotojams. Trys parlamentarai pernai už beveik 800 tūkstančių eurų įsigijo nekilnojamojo turto Europos kurortuose. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Trys Seimo nariai pernai už beveik 800 tūkstančių įsigijo nekilnojamojo turto Ispanijos, Italijos ir Bulgarijos kurortuose. Brangiausias praėjusių metų nekilnojamojo turto pirkinys priklauso Dainiui Kreiviui, kuris su sutuoktine už 690 tūkstančių eurų įsigijo būtą šalia Barcelonos. Dar du politikai Karolis Neimantas ir Artūras Zuokas pirko nekilnojamojo turto Bulgarijoje ir Italijoje.
0: Tęsime žinias. Suomijos ginkluotosios pajėgos įvedė apribojimus oro erdvės ir jūros zonų naudojimui prie Kotkos krantų bei Haminos mieste Suomijos įlankos rytinėje dalyje. Apribojimai oro erdvės naudojimui įsigaliojo ryte, jūros zonos buvo uždarytos netrukus po to. Skelbiama, kad tai buvo prevencinė priemonė susijusi su Ukrainos vykdomomis dronų atakomis Rusijos teritorijoje. Suomijos generalinio štabo spaudos tarnyba pranešė, kad uždarimas buvo būtinas tam, kad prireikus būtų galima saugiai neutralizuoti dronus, kurie galėtų atsitiktinai patekti į Suomiją. Teritorija. Panašius apribojimus Suomija buvo įvedusi ir anksčiau. Turimais duomenimis pastarąjį kartą jie taikyti Liepos 17 dieną Suomijos įlankos rytinėje dalyje. Jie taip pat buvo susiję su Ukrainos dronų atakomis prieš taikinius Rusijoje. Vyras kaltinamas savaitgalį surengęs mirtiną išpuolį Berlyne vaizdo įraše buvo prisiekęs ištikimybę grupuoti Islamo valstybė. Šiandien pranešė dienraštis Bild. Vaizdo įrašas buvo rastas jo telefone ir buvo įrašyta šeštadienį išpuolio dieną, pranešė dienraštis, remdamasis neįvardintais saugumo pareigūnais. Per išpuolį jis pražudė vieną moterį ir sužeidė dar 29 žmones. Vėliau policija pranešė, kad pagrindinis įtariamasis dėl šio išpuolio buvo nukautas. Lenkijos užsienio reikalų ministerija skelbė, kad per išpuolį žuvusi moteris buvo 65 Lenkijos pilietė.
2: Geras FM orai.
0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlė LT.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Klaipėdos apylinkės teismą pasiekė civilinė byla, kurioje Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjai Svetlanai Tuškiai pateiktas ieškinys dėl nepagrįsto praturtėjimo. Juos siekima iš politikės priteisti per 6000 eurų. Tokia suma, kaip tvirtina prokurorai, politikė nepagrįstai praturtėjo pildamas į kūrą už Palangos ribų, o sąskaitas apmokėti pateikdavo kurorto savivaldybei. Prokurorai nustatė, kad tarybos narė degalus pirko ir tada, kai buvo paskelbtas karantinas. Tuškė šiuo metu yra Socialdemokratų partijos Palangos skyriaus pirmininkė. Bankrotą paskelbusių įmonių skaičius Lietuvoje šių metų pabaigoje gali pasiekti 915, prognozuoja kreditų biuras Credit Info. Pasak jo, didžiausia rizika šiuo metu patiria mažmeninės prekybos, statybos bei transporto ir saugojimo įmonės. Teigiama, kad verslas patiria spaudimą dėl pabrangusių kurų ir jo kainos sviravimų. Įmonės taip pat neigiamai veikia palūkanų našta bei veiklos sąnaudas didinanti ir paklausą slopinanti infliaciją. Iki metų vidurio bankrotą jau inicijavo 68 transporto, 90 statybų ir 121 mažmeninės prekybos bendrovė. Pernai iš viso bankrutavo 947 įmonės. Dalį sodros biudžeto perviršio svarstoma panaudoti intensyvesniam pensijų indeksavimui. Plačiau – Dita Česekaitė.
2: Socialinės apsaugos ir darbo ministrės manimų dalį sodros biudžeto perviršio būtų galima panaudoti intensyvesniam pensijų indeksavimui. Pasak jos, tokiu būdu padidinus pensijas 2-4%, neturėtų nukentėti nei sodros rezervas, nei pensijų sistema. Ministrės teigimu apie sodros rezervo panaudojimą nėra kalbama. Esą tai riboja griežtos taisyklės, o jame sukauptos lėšos būtų naudojamos išaušus juodai dienai. Jie akcentavo, kad indeksavimui bus naudojamas tik kasmetinės sodros biudžeto perteklius.
1: Tęsime žinias. Izraelio gynybos ministras šiandien pareiškė, kad Jungtinių valstijų karo lėktuvai atakoms prieš Iraną vykdyti naudojo Izraelio bazes. Tuo metu kovos tarp Vašingtono ir Teherano buvo sustabdytos nuo penktadienio po 13 naktų trukusių Jungtinių valstijų smūgių Iranui, kai žlugo balandžio mėnesį sudarytos paliaubos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį

0: Nuo meras teigia, kad auka Lenkijos pilietė buvusi Berlyne su dukra. Lenkijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad suaugusi dukra gydoma ligoninėje, tačiau jos gyvybei pavojus negresia. Per išpuolį dar 29 žmonės buvo sužeisti. Vokietijos federalinės prokuratūros atstovė patvirtino pranešimą, kad tyrėjai aptiko užpuoliko telefone vaizdo įrašą, kuriame prisiimama atsakomybė už šeštadienio vakaro išpuolį.
1: Geras FM orai.
0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Geras FM.

Redemption of the Groove.

0: Dirbtinis intelektas pasiekė 100% rezultatą prestižinėje matematikos olimpiadoje. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Anksčiau maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Tačiau pirmą kartą šį rezultatą pasiekė ir dirbtinis intelektas. Dvi Kinijos technologijų bendrovės pranešė, kad jų dirbtinio intelekto modeliai surinko 100% taškų atsakydami į klausimus, kurie šį mėnesį buvo pateikti tarptautinėje matematikos olimpiadoje dalyvavusiems žmonėms. Tai pirmosios dirbtinio intelekto laboratorijos paskelbusios savo rezultatus, tačiau artimiausiomis dienomis prie jų prisijungti gali ir kitos bendrovės. 2025-aisiais Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, tačiau negalėjo prilygti 5 žmonėms dalyviams, kurie surinko 100% taškų. Šiais metais Šanchajuje vykusioje olimpiadoje dalyvavo 666 dalyviai iš įvairių šalių. Oficialiais duomenimis tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Olimpiados, kurios kasmet vyksta vis kitoje vietoje dalyviai, privalo būti jaunesni nei 20 metų. Technologijų įmonėms olimpiados užduotys buvo pateiktos tik po to, kai jas įsprendė žmonės, o jų sprendimai turėjo būti pateikti per nustatytą laiką.
1: Geras FM.

0: geras FM pokalbiai.
1: Na, kamili klausytojai, dar vienas trečiadienis už lango ir tradiciškai mūsų eterija laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Tikriausiai niekuomet neteistas laikas, kad mes neturėsime temos ir teks vėl kokius anekdotus kaldyti ar kokias linksmas istorijas porinti. Ir kuomet, pavyzdžiui, susisiekimo ministerija vis kokių įdomybių pažiūrė, tai šį kartą mes pasišnekėsime apie šviesoforus.
2: Na, tai ir čia galima anekdotų prisigalvoti ir kodėlgi ne, jumoras niekada nekenkia. Visada smaku pakalbėti apie šviesoforus, kaip, pavyzdžiui, vienas tipelis drąsiai važiavo per raudonų šviesoforus veždamas keleivį taksistas ir sustojo ties žaliu. Tai keleivis klausė, ko tu nevažiuoji per žalę, o jeigu ten iš kitos pusės toks paterelis atvažiuoja kaip aš. Tai vėlgi tas chaosas, suvokimas, kada kiekvienas vadovaujasi ne taisyklėmis, o savo kažkokiu asmeniniu suvokimu ir priklausomai nuo tavo galios principų, kas tu esi, ar tu turi teisę kažkokiu sprendimu gali, tu gali kažką tai leisti, uždrausti, įvesti, kontroliuoti. Na ir

0: keitimas Lietuvos šviesoforai veikia įvairiai. Nors neturėtų tai būti.
1: Daug neturėtų būti ir tai rodo, aš manau, tiesiog mūsų valstybinių institucijų atsakingų už tų konkrečių sprendimų priėmimą neįgalumą. Tai vis tik tais, reikia suprasti, kad vis tik šviesoforai visoje valstybėje, bent jau valstybėje, aš jau nekalbu apie tai, kad Europa, nes mes jau labai džiaugiamės ir aš asmeniškai taip pat, kad mes esame Europos Sąjungos dalis.
0: Tai ramu, viskas aišku.
1: Viskas tvarkoja, viskas gerai, aš sutinku ir mes turėtumėme eiti link to, aš visada taip galvodavau ir dabar taip galvoju, kad mes turime judėti link to, kad būtų vienodas eismo taisyklės visoje Europos Sąjungoje. Tai yra daug paprasčiau visiems. Deja, taip nėra. Ir va čia ir yra kabliukas. Įdomus man labai kabliukas yra. Žiūrėk. Na, tarkime. Iš vienos pusės mes, Europos Sąjunga, Europos sakė, vienos konvencija, tralelia ir turi būti vienoda.
0: Taip.
1: Labai gerai. Tada sako, bet žiūrėkite, vat kitos valstybės, ten Lenkija atsisakė, Vokietijoje ten nėra mirksinčių šviesoforų, kaip dabar čia kalbama, dar kažkur tai nėra. Ok. Bet dabar, sakoma, bet mes darykime kaip norim.
0: Paliekama teisė
1: ir kažkokia tai savivaldybė, tarkime, kažkoks asmuo, kažkurio tai savivaldybė, galbūt visiškai neturintis ten kažkokių tai eismo organizavimo kompetencijų pakankamų, pas nusprendžia, o balbiriški, reiškia, veiks taip, atsiprašau, balbiriškio gal tai visiškai netaip, nusakysime, bet kažkokia tai, tarkime, X savivaldybė nusprendžia, kad jų savivaldybėje žiedinė sankryžas važiuosime ne pagal laikrodžio, ne prieš laikrodžio rodiklį, pagal laikrodžio rodiklį. Ir į kitą pusę. Nu, kodėlgi ne?
0: Čia mes konkrečiai apie Vilnių ir pakalbėkim, ką jau čia, neslėpkim. Kai kuriuose gatvėse šviesoforai veikia vienaip, kitose kitaip. Ir čia vėlgi tai sako, vat, šviesoforus prižiūrintis savivaldybės įmonė, kad tai yra eksperimentas. Ir, vat, o kodėl? Ką mes čia eksperimentuojam?
1: Nu, va, tas eksperimentus su žmonėm daryti, biurokratai labai įprato. Aiškia, nu, kiek galima šaipytis? Tai gal pirma, jūs ant savęs pasitreniruokite, tarpusavį ten kažkaip pažaiskite, kažkokius tai žaidimus ten išvažiavę į kažkokias sodybas, ten komandinės dvasios kūrimo ten, pabandykite miškuose ten palakstyti, pabėgioti keliukais, ten viens kitą praleidinėti ir taip toliau. Pasižaiskite, jeigu jums patinka. Bet tai gal kažkur tai reikėtų kažkokios tai tvarkos, jau mažų mažiausiai, jau net negalbu, kad jau europinės nėra tvarkos, jau nebėra, jau net savivaldybių lygi tvarkos nebėra, net toj pačioj savivaldybėj skirtingos situacijos, nu tai čia jau visiškas nesusipratimas ir ten kelių direkcija ten vienaip sprendžia, savivaldybė trečiaip, ministerija ketvirtaip, nu gal Europa dar kažkaip nusprendžia, tai galų gale, ar yra kažkas tai, kas gali trinkti altikumšių per stalą ir pasakyti, klausykite, mes priimam, esame Europą, priimam europinę tvarką, arba jeigu mes sugalvojam, kad Lietuvoje, tarkime, yra kažkas tai, na, sakysime, sumirksėjimas. Nu, vėlgi, sumirksinčiai šviesoforai, žiūrėkime. Mirksinčiai šviesoforai. Europoje mirksinčiai šviesoforų nėra ir mes atsisakysime. Nu, okei, gerai atsisakom. Bet Europoje nėra žalių rodiklių.
0: Taip.
1: O tai, o žalių rodiklių, kai atsisakė, ne, jų neatsisakome. Tai atsisakom ar neatsisakom? Tai einam į vienodumą su Europą ar neinam į vienodumą? Ar ten, kur man asmeniškai patogu, aš sakysiu, kad čia Europa taip sakė, o kur man nepatogu ir mano suvokimo lygis nesiekė jau ten kažko, tai aš sakysiu, tai čia mūsų specifika.
0: Bet tai, va, čia ir atrodo, kad šneka kiekvieną savo ir dar nusisukęs, nes dabar, jeigu susisiekimo ministerija spręs, ar ne, mirksėt ar nemirksėt, tai dar tik spręs. O štai Via Lietuva sako, kad visose naujose šviesoforuose dabar jie nebemirksės naujai sumontuoti jų valdomi.
1: Įdomu,
0: net nelauksim,
1: kam priklauso šitą organizaciją?
0: Nu, va, tai apie dialogą,
1: jinai yra tiesiogiai ministerijos priklausomybei.
0: Bet jie jau nusprendė, kad...
1: Jie nusprendė, nepaisėdami ministrą.
0: Nu taip.
1: Tai, o tai mes gal galim iš jūs nepaisyti nieko? Jeigu jau ministerijai priklausant įstaiga nepaiso ministrą, tai o kodėl mes turim paisyti jį?
0: Nu, vat.
1: Jis man, aš net ne jo šeimos narys, nu, tai nepriklauso
0: ir
1: man.
0: Ir tai, dar šeimos nariai irgi kartais.
1: Ir ne ministerijos kažkas tai ten, jo? Nu, bet tai nubaus, kaip nors sugalvos ten. Jo, tai va, tai labai įdomi yra. Iš kitos pusės dabar, vat, pavyzdžiui, kada išlindo tas straipsnis, čia bandžiau ir pasidomėti, ir per ir internetą pasieškoti, ir informacijos, ir daugiau. Nu, ir vėl išlinda tie visi galai, kad galų galiai iš tikrųjų

0: Nėra vieno atsakymo, kol kas eismo organizavimo mokslas nenustato, kas yra geriau iš tikrųjų, mirksintis šviesoforas ar nemirksintis, nes kiekviena sistema turi savo pliusų, savo minusų, žiūrint, ko mes norim, bet, nu, aš suprasčiau logiką vienodinimo, nu, okei, vienodinimo suprasčiau, visų pirma, suvienodikim bent jau Lietuvos lygių.
1: Nu, bent jau.
0: Jo, tada jau žiūrėkime prie Europos. Iš kitos pusės, ir užklausiau, reiškia, ir dirbtinio intelekto specialiai, kad nebūtų vienodai bendradarbiavau, kaip sakoma, su keliais dirbtiniais intelektais, keliom sistemom.
1: Kelios protingos nuomonės, kad sistemų, būtų, tai jo.
0: Ir atsakymai vienareikšmiški. Tai sakysime, nu, tarkime, man sako, kad Vokietijoje nemirksi, okei? Okay? Uh-huh. Ir klausiu, kaip Vokietijoje tada iš principo veikia tos sistemos. Taip. Ir visur, visos tos dirbtinio intelekto sistemos aiškiai sako, vairavimo kultūra ir mentalinis lygis.
1: O, nu vat
0: tai dabar... reiškia, kad jeigu mes priimsime sistemą, kuri puikiai save pademonstravo Skandinavijoje, tarkim, ar Vokietijoje, tai mes dar turime importuoti ir Vokietijos vairuotojus. Mažu mažiausiai, kad ta sistema veiktų. Nes, pavyzdžiui, vokiečiai jinai veikia, o mums jinai neveikia. Nes vokietis, pavyzdžiui, netgi supranta, kad pranešti, informuoti, tarkime, policiją arba valdžią apie daromą nusižengimą, tai yra pilietinė pareiga. O pas mus, kaip tai vadinasi, tas pilietis?
1: Ožinimas.
0: Ožinimas vadinasi. Tai, o kaip yra? Tai kol mes mentaliniu lygiu nesiekėme vokiečio, tai mes negalime priminėti vokiškų taisyklių.
1: Gerai, tai darom trumpą pauzę, grįšim, bandysim diskusiją pratest.
2: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie tris gražias spalvas, apie šviesoforus ir pagrindinę dilemą, čia kaip ir Hamlet, ar nemirksėti, ar nemirksėti. Apskritai, kokią žinutę neša tas mirksintis žalias signalas? Arba kokį jis turėtų nešti?
2: Neža įspėjimą. Įspėjimą, kas bus, tai yra, kad tu anksčiau galėtum priimti sprendimą kažkokį, tai turėtum daugiau laiko sprendimui, nes tikrai neretai nuvažiuoju į Latviją, dabar pastaraisiais metais gal mažiau, bet anksčiau kažkaip dažniau vis taip nuvažiuodau į Rygą, didelis miestas, milijoninis miestas beveik ir važinėjant ten sankryžose susidurdavo vėl su ta sena lietuviška situacija, kada žalias iš karto į geltoną ir netgi teko vesti mokymus Latvijoje, būtent Rygoje.
1: Taip.
2: Ir kalbėdavau su latviukai, sakau, žiūrėk, kaip dabar jūs nusisprendė, nu vat, užsidega geltona, kiek laiko tu dar sau leidi važiuoti?
1: Kiek, ar tu iš karto?
2: Gal, jau, ar iš kar, kaip tu reaguoji? Taip patyrė normalus vairuotojai, vidutinis, taip sakyčiau, vidutinis vairuotojas. Jie tvirtina man, kad nu vieną, dvi sekundės. Bet stebint iš šalies,
1: daugiau.
2: Čia labiau panašu jų norą buvo, arba vizija.
1: Ant popieriaus
2: iš tikrųjų būdavo ir 2-3 sekundės, link ir 4 artėdavo, kas 4, aišku, labai daug. Bet 2-3 irgi lysdavo. Tai yra, jie tiesiog jau mato geltoną ir vis tiek dar važiuoja. Ir jokio kojo struktelėjimo arba bandymo kažką tai sustabdymu susijusio nepajausdavau. Nes aš kaip mokytojas važiuodavau šalia, jie vairuotojas ir aš stebėdavau jų važiavimą, tai akivaizdžiai jie piknaudžiavo tą geltoną. Mano suvokimu jie piknaudžiavo. Kai buvo galima, akivaizdžiai buvo galima sustoti. Beje, aš matau ir aš atsimenu, na, tai ir pas mus tas mirksintis šviesoforas nors ir ne vakar atsirado, bet ir ne prieš 50 metų. O aš vairuoju biškį daugiau kaip 50 metų. Tai vis tik tais aš atsimenu puikiai laikus, kada ir irgi pas mus tai buvo žalia, degdavo iš karto į geltoną, jungdavosi ir visada mes diskutuodom ir vairuotojai diskutuodavo, tai kas tas yra tas intensyvus stabdymas, kaip taisyklės sako, jeigu staigiai stabdant negali, tai kas tas staigiai?
1: Jo, kur ta riba?
2: Ir čia gaunasi gradacija. Mes su kolega vedam nemažai antiavarinio vairavimo mokymų, kuriuose yra ir stabdymo pratimai. Ir mes, žodžiu, aš matau jau eilę metų, pastebiu, kad mes tiesiog žmonėm praveriam akį, dar akis, į stabdymo principus, į stabdymo sistemą. Tai, kad iš tikrųjų yra ne du stabdymai, o trys stabdymo būdai. Nu, grubiai kalbant. Tai yra, daugelis žmonių įsivaizduoja, kad yra tik stabdymas ir avarinis stabdymas. Tiesiog du. Mes sakome, kad tai, ką jie vadina avariniu, yra tiesiog intensyvus, o avarinio jie net nežino.
1: Nėra net suvokime šito, nes jis jam atrodo, kad jis čia jau labai jau smarkiai lupa
2: ant stabdžio. Ir kai mes antiavarinio vairavimo pamokų metu, kursų metu pademonstruojame, ką reiškia mūsų jau žmonių pabuvojusių automobilių sporte, ką reiškia avarinis stabdymas, 90% vairuotojų su
1: pasimus,
2: jie sako, aš negalvojau, kad mašina taip gali stabdyti. Jie neturėjo supratimo. Kitais žodžiais, jeigu pabandyti apibūdinti tai kažkaip suvokiamą kalbą, nedemonstruojant to garsais, tai reiškia pirmas dalykas, tai, ką jūs stabdote iš vis, tai yra stabdymas, sakykime, pakankamai.
1: Veiksmas.
2: Iš toli, planuotas stabdymas. Pamatote iš toli prieš pėsčiųjų perėjos artėjo žmogus.
1: Aš ten noriu sustoti.
2: Iš toli jau matote, kad raudona šviesoforas. Ir jūs jau pradedate stabdyti ten 100 metrų, 50 metrų, jau mažinat greitį, atleidžiat akceleratorių, pradedat spausti stabdį ir švelniai sustabdote. Sakysime, toks stabdymas, kad jeigu jūsų keliai vis geria iš podelio kavą, jis neapsilaistytų.
1: Elegantiškai.
2: Jo. Antras stabdymas jau yra tas vadinamasis intensyvusis. Ką reiškia intensyvus? Tai kada jūs labai stipriai spaudžiate stabdį, labai stipriai. Bet ratai dar nepradeda čiuošti, ABS-as nuo asfalto dar neveikia, nesuveikia, bet stabdymas jau toks, kad vis tik tais jau jūs palinkstate į priekį ir įsiveržia diržai,
1: taip.
2: Jau sureaguoja diržai. jau yra intensyvus stabdymas. Kas yra avarinis stabdymas, tada, kada jau net ant sausio asfalto, jūs kalate taip stabdį, ir visiškai, kad jau net ant asfalto trata pedalas, jau jeigu gali ant sėdinės yra daiktai, jie visi nulaksto nuo sėdinių, visi daiktai, va čia yra jau avarinis stabdymas. Ir padangos jau daugelį atveju net ir cipčioje, nors yra baisas veikia, jau padangos pacipčioje. Va čia jau yra stiprus, jau avarinis stabdymas. Tai vat paprastas intensyvus iki abesinio suveikimo, stiprus stabdymas, kada jau diržai jau veržia mums krūtinę spaudžia, va toks stabdymas ir tokių stabdymų, tai yra kelių eismo taisyklių leidžiamas stabdymas ir taip jūs turite stabdyti, kad sustotumėte užsidegus geltonam.
1: Ha, tai tada čia klausykite.
2: Apie ką aš neku. Tai daugiau kaip pusė vairuotojo net nestabdys, jie važiuos per sankryžą nestabdys.
1: Taip, nes nu kam čia dabar taip spausta stabdy čia, taip.
2: Tai va, apie ką kalbai, o vokiečiai taip ir stabdo.
1: Nu, nes geltona.
2: Nes yra geltona ir jiems yra parašyta, netgi pagal juos, kada yra fotoaparatai ir kada ten parašyta, aš įskaičiau, kad neškai, jeigu yra nustatoma galimybė, kad jis nufotografuojamas ir buvo nustatoma galimybė, kad jisai galėjo sustoti, o nestabdė, jisai gauna baudą.
1: Nu, tai atmetus tam...
2: Tai gal šito norime, tai tada pirmin.
1: Variantą, kad mes čia tikrai neatsivešim vokiečių su savo kultūra ar ten dar kažko iš Europos, tai ką mum daryti? Tai mum reik, kad mirksėtų, ar nereik? Nu, man atrodo, kad reik. Man atrodo, kad reikia.
2: Mes, nežinau, man tai visą tai pradeda jau isteriškai juoką kelbiškį tokį, gal paprastą juoką, kaip ir žaidėjai, kad mes galim pasijuokti visą. Gal.
1: Taip.
2: Bet mes vėl kažkokius tai vaikiškus smėlio žaidimus. Smėlio dėžės. Nu, žiūrėkim, nu, ir vėl pradeda. Mes norim kažką tai vėl. Aš dabar atjungsiu mirksėjimą. Aš dabar pajungsiu mirksėjimą. A va šitoje sankryžoje aš nuimsiu mirksėjimą. Nu, pasižiūrėkim į tą problemą visų pločių, kokie jin iš tiesų yra. Čia yra daug kas. Čia yra ir eismo organizavimo sistemos, kurios turėtų būti vienodos, kaip mes jau kalbam, nu, atrodo, net ir mums su tavim, nesant kažkaip tai sprendimus priimačių žmonių lygį, bet nu, pasišnekam apie saugų eismą, vis tiek suprantam, kad nu, reikia, kad būtų vienodai.
1: Taip.
2: Nu, kažkaip tai taip. Nu, nebus, kad gatvių pavadinimas, kur iš A raidės, tai ten mirksės, o kur pavadinimai gatvių iš B raidės, tai arba lyginėm dainom mirksės, nelyginėm nemirksės. Nu, apie nieką šneka yra. Tai mes gal pirmą priimkim vienodus sprendimus, tada pasižiūrėkime, pasitarkime su eismo psichologais, o kaip dabar atsižvelginti dabartinį lietuvių mentalinį lygį vairavimo kultūrą, gal kokių reikia priemonių, gal reikia kažkokių socialinių reklamų, kažkokio socialinio švietimo, kas yra iš tikrųjų intensyvus stabdymas, kas nėra intensyvus stabdymas, pademonstruokime, tegul sportininkai, lenktynininkai demonstruoja intensyvų stabdymą, kaip tai daryti, kaip tai įvertinti, kaip išmokti pasirinkti tinkamą sprendimą, koks atstumas jau kada nebereikia stabdyti, koks reikia. Gal kažkokius mokymus, gal kažkokius video pamokėlės padaryti. Taip pat pažiūrėkime kaip ir tose kitose šalyse, gal kitų šalių patirtį papasakokime, gal tos šalies specialistai kažkokie pasisakys. Na, o ne savam krašte pranašu nebūsi. O dabar mes išjungsim mirksėjimą. Ir kas iš to?
0: Geras FM.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu bandyti kažkaip rezumuoti mūsų pokalbį apie mirksinčius ar nemirksinčius šviesoforus, kad nesutaria ministerijos, kad nesutaria ministerijai pavaldžios institucijos ir kad daromi tokie sprendimai, nu kaip ir aišku, bet ir paskaičius, pavyzdžiui, komentarus socialiniuose tinkluose irgi toks susiskaldimas, reikia, nereikia, padės, nepadės, tai, nu ir čia dar turim tokį, nu, nevieningą nuomonę.
2: Jokingiausia, kad iš tikrųjų, vat klausiu, bendravau tam su tom dviem, šiuo metu dviem, reiškia, tom dirbtinio intelekto platformom, ir į kai kurios klausimus.
1: Taip, atsakė skirtingai.
2: Ne, ne. Ne tai, kad skirtingai, kaip tik vienodai. Ir pasakė, kad taip nebus niekada. O kas nebus niekada, tai pavyzdžiui, aš ir klausiu, o kaip suvienodinti, kad valstybė vienodai būtų, kad savivaldybės nekištų, kur nereikia nagų ir taip toliau. Taip parašyta, ne taip, nebus taip. Neįmanoma. Tai šiuo metu pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus to padaryti neįmanoma. Arba ant tiek sudėtinga, reiškia, reikia keisti įstatymus, savivaldybių įstatymus, ten dar kažkokius įstatymus. Žodžiu, ant tiek desivažiavom, kad dabar kiekviena ten jau, reiškia, savivaldybė atskira respublika ir jie gali ten ir nustatinėti.
1: Autonomiškai
2: labai jau ten nesi. Nu, mes turim tos pavyzdžius vėlgi, kaip ir čia, kaip dabar į konstitucinį teismą jau paduotas sprendimas dėl dviračių gatvių.
1: Tas matyt ir turėjo būti pas.
2: Lygiai tas pjaudimasis Kauno buvo į Lietuvos pusę dėl tų rombų. Aš dabar su kauniečiais dažnai vedu paskaitas, pamokas kauniečiam ir specialiai aš visų klausiu. Niekas nežino, kam tie rombai reikalingi ir, ir kaip jie įtakojo varingumą, niekas nesupranta.
1: Nu, bet va yra.
2: Didžioji dalis, beje, didžioji dalis vis tiek įsitikinė yra, kad tai pagrindinio kelio ženklas, nors tai visiškai to nėra. Ir žodžiu, vat, tas absurdas, ir tu matai tą gilėjantį absurdą, žiūri jį, ir paskui pamatai, kokį dėdę su pratingu veidu televizijų, kur nu, šneka kažkokias avarijas, nu galvoja, Jėzus Marija, a jūs apsiraminsit, nu kas yra? Ir apsiraminkit, apsižiūrėkit bent kažkokią sistemą, aptarkim, ką mes čia darysim, kokią sistemą, kokią tvarką, nusimatykime ir pradėkime judėti link ten, kur nusimatėme. Dabargi kažkas eina, vienas eina į dešinę, kitas kitą dieną pradeda eiti į kairę, trečias atgal, veda atgal. Čia, žinai, ta pasakėčia buvo tokia,
1: kaip apie tampimą,
2: ten, tampimą vežimą į skirtingas pusės, ten gulbė, lydėka, vežys ir dar kažkas tai ten tempė.
1: Nu, mes dar koldra mėgstam
2: tampyti į skirtingas pusės, kai rezultato tada nėra jokio. Mes imituojam, audringa veiklos imitacija vyksta, reiškia, tokia, o rezultatas bus nulinis, nes jis nesprendžia nieko, nes niekas nenukreipta į jokį tikslą. Nėra apibrėžta jokio tikslo, tai dabar nuimti mirksėjimą, tai kas čia bus?
1: Nemirksės.
2: Nemirksės. O tai vėlgi, kaip šnekėjom, problema žymiai gilesnė. Žmonių elgsenos problema, žmonių suvokimo, mentalo, kultūrinio vairavimo kultūros sistema yra, socialumo sistema yra, taip pat ir techninio automobilio valdymo suvokimo, kad žmonės neįsivaizduoja, kas tai yra stabdymas, intensyvus stabdymas, nes sukuriantis šią sistemą sako, kad intensyvus stabdymas yra, vat kaip aš, tai kaip beveik ant rato praslydimo yra bus suvaikimo ribos yra intensyvus stabdymas. Kitam intensyvus stabdymas, kad jis net kavos padelis ant prietaisų skydelio pastatytas net nesujudėtų, tai čia yra intensyvus stabdymas, reiškia jam, nes čiagi stabdžiai sulūš, dar kažkas, tai čia ratai nulakstys, neįsivaizduoja, kad jie krištolinė mašina vairuoja.
1: Tai va toks konkretus pavyzdys. Dabar vasara kelio remontų daug kur ir kai kur uždaromi ruožai. Vienur tiesiog stovi šviesoforas, kuris dega raudona ir žalia, kitur dar jame mirksi skaičiukai, rodo, kiek degs. Ir, nu, man tai yra daug ramiau, daug patogiau ir tu atvažiuoji, tu žinai, kad, nu, ten 90 sekundžių, tada dar kažkiek. Tai tas mirksintis žalias man irgi yra tiesiog, nu, toks kaip ir, žinau, tolerancijos riba, kad man nebus streso, ar ne, žinosiu, kad, nu, po žalio mirksinčio tikrai bus geltonas, o ne kaip sakau, šast ir jau iškart
2: geltonas. Gal čia visada tai bus tau raudonas ir tu niekada negalėsi važiuoti, o tau laikrodis rodo, kad
0: rodo,
2: tu galėsi
0: būk ramus, 15 sistema veikia, sekundžių, sistema, 10
2: taip, sekundžių,
0: taip, taip, taip.
2: O kai dega raudona, tu nežinai ir netiki.
0: O yra buvę, tarp kitų atveju, kai tiesiog yra kažkur ten vienam ruožė degia ir degia, kol baigės kantrybė.
2: Ir tada visi navažiavo per raudoną. Taip, ir buvo tai ne viena atveju, jeigu būtų laikrodis, iš tikrųjų žmonės stovėtų. Taigi, vėl sakau, tikrai, aš tikiu pilnai ir pritariu nuomonę, kad tikrai nebus vienareikšmiško atsakymo.
0: Nes lenkai turi žalioje rodiklėje mirksinčius skaičius. Tu žinai, kiek tiek žalės.
2: Jo, jo, jo. Yra visokių sprendimų, tikrai. Ir mums tiesiog galbūt reiktų diskusijos, galbūt specialistų kažkokios diskusijos. Va čia ir yra didžiausia problema, kad tiesiog kažkas žmogus, kažkoks žmogus tuo metu turintis kažkokią sprendimų teisę, bet kada jis jos vėl nebeturės, gal ateis kitas žmogus, kuris turės kitą sprendimų teisę, tada dar kažkas darys. Ir dabar kiekvienas atėjęs gali kažką tai, kažkur tai kažkaip tai padaryti. Tai gal vis tik tai jis tai neturi valstybinės sistemos įtakojančios tikrai saugų eismą, gyvybės, sužeidimus, nuo ko priklauso, tai yra pavojingas veiksmas. Nu, negali tai priklausyti nuo vieno žmogaus išsimiegojo ir neįsimiegojo nuotaikos pilnaties ir dar kažko tai. Tai turėtų priklausyti nuo kažkokių sprendinių kolektyvinių, ten komisijų, tarybų, dar kažko tai, kurios aptarė iš problemą, numato gairės, planus, ten 2, 3, 4, 5 metai prieki, visas problemas įsivardina, kas sprendžia, vat, kas psichologinės problemas spręs, kas vairavimo, gal vairavimo mokymų programas reikia keisti, gal dar kažką, gal papildomus kursus įsivesti, gal kažkokias socialinės reklamas daryti, nu kažką tai, o dabar įjungsim. Išjungsim. Tik tiek sugalvojat?
1: Nu, dabartinis mūsų susikimo ministras Jūras Taminskas va štai ką pasakė, ką irgi taip labai įdomu bandyti paaiškinti. Manau, kad mes rudenį turėtume startuoti su sprendimu, atsisakant rekomendacijos ir liekant prie tam tikro sprendimo, ar mirksi, ar nemirksi. Tačiau, svarbu pabrėžti, kad vakarų Europoje ir Lenkijoje yra priimtas sprendimas, kad žalias šviesoforo signalas nemirksėtų, kad tai prisidėtų prie saugumo faktas. Ir daugiau nieko. Koks faktas? Iš
2: faktas,
1: kur faktas?
2: Man vienintelis šitam sakinį yra faktas, kad Lenkai pasirodo nėra vakarų Europą.
0: Aš gerai, kad mes nesižeiščiau.
2: Tai mes tada... Man tai atrodė, kad nuo mūsų Lenkai nu, vis tiek labiau vakarų negu rytų Europą yra.
1: Poznanė, tai iš vis tai ten jau...
2: Vėlgi požiūrėjau klausimas. Ispanam, aišku, Lenkai rytų Europą. Kaip ir mes, bet mums Lenkai labiau į vakarus yra, aš sakyčiau. Tai į vakarus aš važiuoju visada per Lenkiją, jeigu aš važiuoju, ne?
1: Bet pasirodo, kad...
2: Tai pasirodo, jau. Tai šitą aš supratau. O visa kita, vėlgi, nu... Aš suprantu, gal čia ne ministro pranešimo spaudai lygio tematika. Vėl sakau, problema žymiai platesnė ir gal yra kažkokia, nu, kaip Seimas šį vieną metu labai mėgdavo darbo grupės visokios komisijas, jo. Ja. Tai gal turėtų būti kažkokia darbo grupė ar kažkokia taryba galų galia, kuri numatyta šiaip jau Lietuvos įstatymais, eismo saugumo valstybės, eismo saugumo taryba, kažkokie, kur specialistai, kurie aptartų, jeigu jau tokia problema yra ir duotų išvadas, kad pasiremiantis vakarų Europos arba būtent Lenkijos patirtimi reiškia, kad būtų nustatyta, kad galų galia yra kažkokie pokyčiai, turi įtaką, kas mes ir panagrinėti, o kodėl pas jos turi įtaką, kaip ir sakau, Vokietijoje. Vokietijoje turi įtaką, bet tik dėl to, kad tai daro vokiečiai su savo mentaliniu lygiu, o gal pas mus su mūsų mentaliniu lygiu tai neveiks, o gal irgi veiks, aš irgi nežinau, nes niekas netyrė, niekam nekilo klausimas, tiesiog įjungsiu arba neįjungsiu.
1: Nu, vat, nuo ko pradėjom, tuom ir užbaigsim, kas tiek, ar tu reikia kitą trečiadienio.
2: Tikėjimą.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio stotis Garas FM.
2: My

0: UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti trys objektai. Plačiau apie juos jau netrukus čia Didė Česekaitė. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti trys objektai. Dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą įsilaipino sąjungininkų pajėgos. Taip pat Olimpo kalnas Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Toks sprendimas patvirtintas per UNESCO pasaulio paveldo komiteto susitikimą Pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso įtraukto į sąrašą 2008-aisiais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra Dienos paplūdimys Normandijoje, kur 1944 birželio 6 dieną įsilaipino sąjungininkų pajėgos, pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Šį paveldą sudaro 5 istoriniai objektai. Prancūzijoje įsilaipino sąjungininkų pajėgos, kurias sudarė daugiausia Jungtinių valstijų, Jungtinės karalystės, Kanados, Lenkijos ir Prancūzijos kariai. Apie 3000 laivų perplaukė Lamančio sąsiaurį ir iš Jungtinės karalystės į Šiaurės Prancūziją atplukdė daugiau nei 150 tūkstančių karių. Komitetas taip pat vieningai nusprendė į UNESCO paveldo sąrašą įtraukti ir Graikijos regioną, kuriame yra Olimpo kalnas. Kasmet į beveik 3 km aukščio Olimpo kalną kopė tūkstančiai žmonių, kad pasimėgautų įspūdingais vaizdais ir aplankytų legendinę vietą, kur pagal graikų mitologiją viešpatavo Dzeusas, galingiausias iš Olimpo dievų. Graikijos kultūros ministrė pareiškė, kad Olimpo įtraukimas į UNESCO paveldo sąrašą yra istorinė diena Graikijai.
1: Radijos stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Dirbtinis intelektas pasiekė 100% rezultatą prestižinėje matematikos olimpiadoje. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Anksčiau maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Tačiau pirmą kartą šį rezultatą pasiekė ir dirbtinis intelektas. Dvi Kinijos technologijų bendrovės pranešė, kad jų dirbtinio intelekto modeliai surinko 100% taškų atsakydami į klausimus, kurie šį mėnesį buvo pateikti tarptautinėje matematikos olimpiadoje dalyvavusiems žmonėms. Tai pirmosios dirbtinio intelekto laboratorijos paskelbusios savo rezultatus, tačiau artimiausiomis dienomis prie jų prisijungti gali ir kitos bendrovės. 2025-aisiais Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, tačiau negalėjo prilygti 5 žmonėms dalyviams, kurie surinko 100% taškų. Šiais metais Šanchajuje vykusioje olimpiadoje dalyvavo 666 dalyviai iš įvairių šalių. Oficialiais duomenimis tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Olimpiados, kurios kasmet vyksta vis kitoje vietoje dalyviai, privalo būti jaunesni nei 20 metų. Technologijų įmonėms olimpiados užduotys buvo pateiktos tik po to, kai jas įsprendė žmonės, o jų sprendimai turėjo būti pateikti per nustatytą laiką.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu. Girl like to move it, move it, move it. Oh, poppin', I know, one chicken ears, a clingo show. Thought I ever gonna see my old poppin', I know, ever gonna see

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Geras FM.